Det är väl egentligen ha det bra på alla måter. Nej, jag kosar mig på hytta. Går på fjället, lite på sjön. Jag är glad i att mala, så jag gör massa olika hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massa.

sväva i när blå, blå himmel. Blev det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort.

0: Sten och Mime. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
1: Dette er Lunsjpitt, hverdager

tantebarna, läst bok efter bok mens jag blir grillad rös som en hummer och bläst sommarmusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: Karin Knudsen som fick den. De tre sista de ville stå upp, det var 32, alltså 3-2. 80, alltså 8-0 och 83, alltså 8-3. Tripperen er altså da gått, men enraderen han står fortsatt, og det neste tallet ut på enraderen, det
1: 53-53. Fire, fire. 34, 3, 4. 16, 1, 6. 9. Tallet 9. 25, 2, 5. 8. Tallet 8. 13, 1, 3. 5, tallet 5.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.